kašlišta, kriju lutanja. A kuda poć, kada prestane slavlje, kad te prevarim.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1683. godine više od 250.000 turskih vojnika počelo je dugu opsadu Beča, ali su poslije dva mjeseca osmanlijskih napada snage poljskog kralja i vojskovođe Jana III. Sobieskog uspjele razbiti opsadu, što je spriječilo dalje širenje Osmanskog carstva u Europi. 1929. godine u Frankfurtu je rođen Ana Frank, jevrejka, autorica poznatog dnevnika Ane Frank, u kome je svjedočio o dramatičnim dešavanjima života u izolaciji i strahu sve dok je 1944. godine nije otkrio Gestapo i otpremio u koncentracioni logor Bergen-Belsen. Dnevnik je nakon rata pronađen u Amsterdamu. 1943. godine umro je Nurija Pozderac, učitelj i političar, učesnik narodnooslobodilačke borbe i potpredsjednik izvršnog odbora Avnoja. Kao veoma utjecajna

i poznata ličnost među narodom Cazinske krajine. 1942. godine je bio izabran za predsjednika Narodno-oslobodilačkog odbora u Cazinu. Bio je učesnik i na prvom zasjedanju Antifašističke skupštine Narodnog oslobođenja Jugoslavije održanog 26. i 27. novembra u Bihaću. Na ovom zasjedanju je izabran za potpredsjednika izvršnog odbora Avnoja. Bio je učesnik četvrte neprijateljske ofanzive poznate kao bitka na Neretvi marta 1943. godine. Tokom pete neprijateljske ofanzive poznate kao bitka na Sutjesci 8. juna 1943. godine bio je ranjen prilikom bombardovanja u šumi kod Katuna duži na planinskoj visoravni Vučevo iznad rijeke Sutjeske. Nekoliko dana kasnije 12. juna 1943. godine od zadobijenih rana preminuo je na Dragoš sedlu za vrijeme pokreta za Tjentište. 1964. godine Nelson Mandela, Walter Sisulu i još šest vođa antirasističkog pokreta u Južnoj Africi osuđeni su na doživotnu robiju. 1988. godine u Bangladešu su izbile demonstracije zbog ustavnog amandmana usvojenog 5 dana ranije kojim je islam postao državna religija u toj azijskoj zemlji. 1997. godine Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno je odobrio imenovanje bivšeg španskog ministra inostranih poslova Carlosa Westendorpa za visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. 2003. godine Vrhovni vojni sud osudio je 4 pripadnika bivše vojske Jugoslavije, među kojima i 2 oficira, na kazne zatvora od 5 do 14 godina zbog ratnog zločina nad albanskim civilima na Kosovu tokom 1999. godine, što su prve pravosnažne presude izrečene za ratne zločine. Za ubistvo 2 albanska civila u selu Kulušnin. Za ubistvo 2 albanska civila u selu Kušnin kod Prizrena pukovnik Zlatan Mančić osuđen je na 14 godina zatvora, kapetan Rade Radojević na 9, a vojnici Danilo Tešić i Mišel Sergej na 7, odnosno 5 godina zatvora. 2008. godine u Irskoj na referendumu odbačen je Lisabonski sporazum. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Žalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve. Za sve. Za sve.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: Srdečan pozdrav, poštovani slušalci. Na početku smo još jednog izdanja Otvorenog studija, posljednjeg za ovu radnu sedmicu. Pripremili smo do...
1: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade. Obustava saobraćaja važi za dan 12. juni 2026. godine petak u vremenu od 20:30 do 23 sata. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužno propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade. Obustava saobraćaja važi za dan 12. juni 2026. godine petak u vremenu od 20 sati 30 do 23 sata. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužno propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je

0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833. Ekipa.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Blizu vas, Radio Kolonis. Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.